wey da wey lo gbe ti yan esi bi o me mo mo nu jon de a eh mere ti me do so ra bi ni fi maji aso mamo taruru we te o do we ro pono ke o bo bo bo bo wa asia se bo fu me bi si gbe.